0: tradiție.
1: Muzica UI. So,
2: habicati, futurata ni, habicati pe pârni și pări, habicati pe fructuro, habicati pe șorlanțu.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Se tradite
1: muzica juaj.
2: Avikaci, futuro tani. Avikaci pe përmi shqipëri. Avikaci pe futuro. Avikaci pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Ma du Ma du